un gua de lech net at messer bicha messe ye magal ting ye kademo mircha bik bela sa yat to wat be maleda tis tilanya lech ye ne sigereda